Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

Moi, tässä Lasse, hoikka. Radio merkitsee meikäläiselle niin paljon, että ilman sitä en tulisi toimeen, koska sieltähän tulee musiikkia ja asiaa ja uutisia.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 27. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Elvi ja Elviira. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levytuottaja Erik Dahlström seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen pena seurassaan monitoimimies Sakke Järvenpää. Ja kello 14 jälkeen penan juttusilla on muusikko Kostello Hautamäki. Kello 15 jälkeen Marko ja Jukka seurassaan Reijo Määttänen ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Mia Frantti. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

0: ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: katso nyt.
1: Niin,
0: katso nyt. Katso nyt, mitä mä nyt katso?
1: Katso nyt, kun tää bikinin yläosa kiristää tosta tolleen.
0: No niin.
1: Onko tää vasen puoli, niin onko tää niin löysempi? Katso.
0: No niin, onneksi noi kuulijat ei näe, mitä täällä just nyt tapahtuu, mutta toi aulikki esittelee.
1: Mutta se
0: ei. On, tää jo päällä. No tää on, katso, se esittelee mulle uusia bikineitä.
1: No niin, katso, kun tässä
0: koska kesä tulee,
1: niin
0: pikkuhiljaa.
1: Niin tulee, ja näitä tarvii oikeesti esitellä tuolla rannallakin kohta.
0: Mutta sä menet Hämeenkadulle kävelee.
1: Voin mä Hämeenkadullakin näitä esitellä, on nähnyt niin kalliit oli kyllä.
0: Minkälaiset hei oli sulla 70-luvulla kesä?
1: Kesä
0: 70-luvulla. Mitä te niinku touhusitte?
1: No mehän leikittiin rosvoa ja poliisia 70-luvulla kesällä.
0: Niin.
1: Ja sitten syötiin aina mansikkajäätelöä, haettiin, kato, Laukon torilta haettiin sitten. Ja sitten siinä oli semmoinen supermyynti. Muistat sä, kato, niin Näsilinnankadun kulmassa, siinä missä on nyt toi puhelintoimisto, niin siinähän oli semmoinen supermyyntipiste siinä vanhassa tehtaassa.
0: Joo.
1: Ruokakauppa. Joo. No sieltähän haettiin sitten jäätelöä. No jäätelön syöntiä se oli mun tuli mieleen. Niin. Ja sitten siellä ruohikolla istuttiin tai leikittiin. Ja sitten mentiin varjoon, kun tuli kuuma, ja sitten katteltiin, kun Intti ajoi Viikinsaareen.
0: Joo,
1: niin se oli aina niin kuin kato, Intti menee. Niin, ja Intillä mentiin sitten Viikinsaareen.
0: Se oli, mutta ja sehän on edelleen elossa se laiva.
1: Joo, ja Loki.
0: Se on sutjakkalaiva.
1: On muuten, ja
0: se on joku, mitä katon nyt, sutjakka.
1: Sä oot laihtunut.
0: 10 kiloa.
1: Joo. Hei, ja sitten toi, ootko sä ollut niin kuin jossain jäätelölakossa nytte?
0: Oo.
1: Joo.
0: Mutta kyllä kohta, kun tulee toi Hämeenpuistokin jäätelökioski tuolta aukeaa, niin kyllä heti rynnätään hakee. Luitko sä niin kuin siellä, kun sä makasit ruohikolla tai hiekkarannalla tai jossain rannassa?
1: Viisikoita mä luin.
0: No mä en menisi just sanoa sama viisikko.
1: Ja Akuankkaa tietenkin.
0: Se kirjailija oli joku Enid Blyton.
1: Enid Blyton.
0: Oli jo Enid Blyton.
1: Enid Blyton. No olkoon nyt Enid Blyton.
0: Mutta Aulikki on pikkusen tommonen niin kuin kulttuurilleen, niin osaa monta kieltä.
1: Juu, 8 niin. Syvereenisti. Mutta mä oikeesti, niin sitten Suomessa voi olla jo Kovvo,
0: niin.
1: Mieosso, mutta ei me nyt puhuta, mitä mä osaan, kun
0: niin. Viisikko.
1: Viisikko.
0: Mutta kai jotain muutakin luit.
1: No en mä nyt tiedä, joku Tartsan, mitä sattui Tommi ja Jere.
0: Tartsan oli, joo.
1: Joo, ne oli, voi vitsi. Muistan siellä sarjakuvia, kato, Tartsanista. Siis ne oli ihana istua kesällä, kato, ja jossain, ja sit imeskellä sinne tai jäätikkua. Mitä ne oli semmoisia, kato, jotakin niinku
0: mehujäitä.
1: Mikä? Joo, mehujäätä. Joo. Siis semmoista, sitähän sitä silloin. Ja
0: vihlas hampaasta, jos oli reikä.
1: Niin, ja meillähän oli. Onko sun tekarit kunnossa?
0: Joo, varto on.
1: Älä irrota nyt, kato, että kun
0: pitäis muuten mennä hammaslääkäriin, mulla on yksi reikä tuo takahampas.
1: Mulla on kans takahampas.
0: Se on niin pieni, että ihan kaikuu.
1: Joo, on se sitten pieni.
0: Oh.
1: Se oli ihan ne 70-luvun kesät. Musta
0: ja aina lämmin oli, aina. Eikä satanut ikinä.
1: Ei ollenkaan.
0: Joo.
1: Mä en muista, että ois ollenkaan satanut 70-luvulla.
0: Muistatko sä, kun se kesä oli ohi? Niin milloin mentiin takaisin kouluun?
1: Oliko elokuussa.
0: Syyskuussa?
1: Elokuussa. Mä
0: muistelin, että syyskuussa. Taisinkaan mennyt vasta silloin.
1: Sä oot mennyt vasta silloin, mutta mä menin kyllä elokuussa kouluun.
0: Nykyäänhän mennään pirun aikasi.
1: Ei. Mentiin sittenkin vasta syyskuussa.
0: Syyskuussa.
1: No mentiin.
0: Meidän nuoruudessa.
1: No oliko se sitten kumminkin? Niin, syyskuussa se muuten oli.
0: No alas nyt muistelee, nyt vaan.
1: En mä, mutta mä olin koko ajan kesälläkin kaikilla kursseilla, en mitään muista.
0: Ei mitään, hyvää kesää kuitenkin.
1: Kesä tulee.
0: Tulee.

Oikein mukavaa ja leppoisaa lauantaita radiomusastudiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on lauantai 27. kesäkuuta ja Elviran ja Elvin nimipäivä. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja sitten katsotaan tuttuja nimiä julkisten kalenterista. No, vanhin on Kanadan rikkain ihminen Charles Bronfman, joka täyttää 95 vuotta. Hän on omistanut muun muassa Montrealin Expo-seuran ja velipoika on omistanut Warner Music Groupin ja toiminut sen pääjohtajana. Ja myöhemmin tuo Warner myytiin sitten venäläisen miljardöörille, joka on Bronfman Juniorin hyvä ystävä. No, Beach Boysien Bruce Johnston täyttää 84. Liittyy porukkaan bändin perustamisen jälkeen 60-luvulla ja mainittu usein myös ulkojäsenenä, mutta kyllä on pitkään ollut mukana. Suomalainen kirjailija, pakinoitsija Jari Nellonen täyttää 75 vuotta ja teki aikanaan keikkaa myös DJ-nimellä Mata Jari. Näyttelijä Terhi Panulla ollut monessa mukana, hän täyttää 73. Säveltäjä Magnus Lindberg 68 vuotta. Dingossa vaikuttanut Pete, oikealta nimeltään Veli-Pekka Nuotio, täyttää 65. Hän oli Dingon alkuperäisjäsenistä ainoa, joka luki ylioppilaksi ja on ollut töissä muun muassa porilaisessa ATK-firmassa. Hämähäkkimies elokuvien tähti Tobey Maguire täyttää 51, kuten myös suomalainen entinen kolmiloikkaaja ja pituushyppääjä Heli Kruger. Amerikkalainen TV-versona Khloe Kardashian täyttää 42 vuotta ja saksalais-suomalainen formulakuski Nico Rosberg 41 vuotta. Ja tämä listaus nuorin on Harry Potterin elokuvasta tuttu Matthew Lewis, jonka roolihahmo oli Neville Longbottom. Matthew Lewis täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Moi, tässä Kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere.

Sitten selataan merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten. 27. kesäkuuta studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tämän muistaa moni, nimittäin 58 vuotta sitten Elviksen comeback nähtiin studioissa kuvatun NBC-TV-spesiaalin merkeissä vuonna 1968. Ja on täällä paljon vanhempiakin tapahtumia, nimittäin kuurosokea kirjailija Helen Keller syntyi vuonna 1880. Ja muistetaan kirjastaan elämäni tarina, josta tehtiin suosittu ja palkittu Hollywood-elokuva. Laulaja ja näyttelijä Georg Malmsteen syntyi 1902. Molly Jorina tunnettu laulajalauluntekijä oli Suomen ensimmäinen oikea levytähti, joka esiintyi myös elokuvissa. Hänen sadoista levytyskappaleistaan muistetaan muun muassa Heidi Karjalasta, Mikki Hiri Merihädässä, Seiskarin kaunis siiri, Metsäpirtti, Aallokko kutsui ja Leila. Hän oli pitkään maan eniten levyttänyt artisti, kunnes harmonikataiteilija Veikko Ahvenainen löi tuon ennätyksen, joka on sinne 1000 levytyksen kieppeillä. Amerikkalainen pop-sanoittaja ja säveltäjä Doc Pomus syntyi vuonna 1925. Oli säveltämässä muun muassa pop-klassikkoja Save the Last Dance for Me, Suspicion, A Teenager in Love, Viva Las Vegas ja Little Sister. Tekstinikkarina ja säveltäjäkumppanina oli yleensä Mort Schumann. USA:n entinen presidenttiehdokas teksaslainen miljardööri Ross Perot syntyi vuonna 30. Taisteli Clintonia ja Bushia vastaan vuoden 2002 vaaleissa ja jäi kolmanneksi. Puolalainen elokuvaohjaaja Krzysztof Kieślowski syntyi vuonna 1941. Kolme väriä filmiklassikko muistetaan häneltä. Vuonna 1959 Leonard Bernsteinin säveltämä huippumusikaali West Side Story koki viimeisen esityskertansa Broadwaylla esityksellä yhteensä 732. Ja vuonna 1967 maailman ensimmäinen pankkiautomaatti asennettiin Lontoon Enfieldiin. Vuonna 1969 Denverissä USA:ssa pidettiin kova rock-tapahtuma, jonka vetona olivat muun muassa Jimi Hendrix, Crosby, Stills & Nash sekä Creedence Clearwater Revival. Ja samat artistit olivat mukana legendaarissa Woodstockissa, joka tapahtui samaisen vuoden elokuussa. Vuonna 1970 Freddie Mercury debutoi Smile-yhtyeen riveissä. Sama yhtye ja sama koosto sopittiin pian tuntemaan nimellä Queen. Sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1989 Tom Jones sai nimikkotähden Hollywood Walk of Famelle. Vuonna 1992 Michael Jackson aloitti Dangerous-kiertonsa Münchenistä. Rundi päättyi 11. marraskuuta, kun Jackson oli esiintynyt yli 40 kaupungissa. Ja vuonna 1992 Nirvana esiintyi Ruisrockissa. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1994 Aerosmithistä tuli ensimmäinen iso bändi, joka laittoi biisinsä vapaasti ladattavaksi. Vuosi oli siis 1994. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Koko viikonne pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikonne pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkin palkkaamme vaihdettais, sitten

me pojat, Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Ja sinne tultiin me pojat, Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljuini, että pumpulit korvimme laitettiin.

olemme pojat, Loponen ja mä. Tultiin kämpälle hiljaa kuin aaveet. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä. Nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut untuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali tei, niin se

jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali tili tali tei, että tili tuli lauantaina.

Liikenneradiosta, Grönrysin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Kuunnelkaas muuten tarkkaan, kun vien mikrofonin lähelle erästä laitetta. Kyllä, teistä varmasti osa arvasi, niin siinä on puhallin. Minä istun tällä hetkellä työpöytäni ääressä kerrostalossa, viidennessä kerroksessa, ja tällä hetkellä aurinko ei paista työhuoneen ikkunan puolelta, vaan sitten olohuoneen puolelta. Ja voin sanoa, että kun töistä tulee ja asunto kuumenee siinä päivän aikana, niin lämmintä on. Ja mulla ainakin itsellä on tuuletin yöllä, yöpöydällä, ja tuulettaa sillä mukavasti sitä ilmaa siinä mulle jopa vähän niin kuin kasvoja kohti. Tämä on aika tämmöinen kätevä pieni, pikkusen tämmöistä niin kuin kirjaa pienempi ja ohuempi laite. Ja tämän voi tämän pienen pöytätuulettimen ladata USPilla USP-pistokkeesta. Miettikää hei sitten, kun olette autolla liikkeellä. Jätätte sen parkkiin johonkin lämpimään paikkaan suoraan auringonpaisteeseen, eli tällä kertaa ei ollenkaan varjoon. Ja sitten, kun te tuutte sinne autoon, niin voi sanoa, että siellä on varmasti, kuulkaa, jopa saunalämpötila. No minimissään varmaan 60 astetta, mutta voi olla välillä enemmänkin. Ja jos sinne jättää hetkeksikin lapsen tai esimerkiksi koiran, niin huono on tilanne siitä eteenpäin. Ei ole pitkää aikaa, kun tässä luin jostain uutisen, siis lähipäivinä. Ranskassa oli poliisi löytänyt 2 kuollutta pikkulasta, jotka löydettiin autosta Ranskan kaakkoisosasta, kertoivat viranomaiset. Ja siellä oli maanantaina siinä Carpentrensin kaupungissa, missä oli maanantaina liki 40 astetta lämmintä. Ei voi jättää hetkeksikään mitään kotieläintä sinne, eikä tietenkään lapsia sinne autoon. Eli miettikää sitä. Varmaan joku maanalaiset viileät parkkiluvalat olisi hyvä ratkaisu, jos joutuisi sen hetkiseksi tekemään. Ja muutenkin se on kyllä aika arveluttavaa. Yleensä jättää varsinkaan lapsia sinne autoon keskenään, vaikka ne tuntuisi siltä, että olisi muka tarpeeksi ikää. Ei. Joskus on lukenut kauheita tilanteita, että lapset on autossa siellä löytänyt auton virtaavaimen, joka on ollut siinä keskikonsolissa, ja joku on painanut sähköt päälle, ja sitten joku alkaa leikkiä siinä ton sähkötoimisen ikkunan nostimen kanssa. Ja toinen muksusta suurin piirtein kuolee siihen sähköikkunan litistykseen, kun siellä leikitään niiden nappuloiden kanssa. Äläkää jättäkö sinne eläintä eikä ihmistä sinne kuumaan autoon. Eikö se ole sillä lailla, suunnitelkaa se liikkuminen ja ajaminen sillä lailla. Jos mietitään tässä näitä viime aikojenkin lämpimiä ilmoja, niin pelkästään jo tukalaa on siellä itsellä. Ja nyt tässä kohtaa voisi väittää, että autojen ilmastointi kannattaa nyt pitää kyllä kunnossa, nimittäin taitaa nämä lämpimät ilmat, vaikka välillä on luvattu ukkosia ja muuta, niin koko kesän ajaksi niin miettiä sitä, että on se turvallisempaa autolla ajaminenkin ja matkustajienkin olla kyydissä mukavammin kuin siellä autossa, jos se ilmastointilaite kerran on, että se on kunnossa, ja sitäkin muistakaa pitää välillä huoltaa. Ja tiedän tapauksia, missä on pysäköidyssä autossa, koira läähättää kuoleman kielissä, omistaja ei näy missään, ikkuna kiinni, niin siellä on kyllä semmoinen ohjeistus ollut, että siellä lyödään mielellään viranomaisten toimesta sitten ikkunasäpäleiksi ja pelastetaan siellä se koira tai se pikkunen lapsi, joka on sinne jätetty. Miettikää tätä ennen kuin teette mitään typerää temppua, kun on kuumasta autosta kysymys. Näillä eväillä olisi niin kuin kiva, että kaikki muistaa siellä, että tämmöinenkin täytyy ottaa oikeasti tosissaan. Pitäkää eläimistä ja koirista, kissoista
ja lapsista huolta siellä. Älkää jättäkö kuumaan autoa. Tampereen Enska kiittää, kun oli sitten tottelijoita. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin historian tunnetuimpiin kuuluva naisnäyttelijä Marilyn Monroe menehtyi elokuussa 1962. Hänen kuolemastaan on liikkeellä useita salaliittoteorioita, joista yksi on ylitse muiden. Se, että hänet murhattiin, koska oli tapaillut presidentti Kennedyä kaikessa hiljaisuudessa ja koettiin vaaraksi USA:n turvallisuudelle. Uusi yhdysvaltalainen tosielämän rikosjuttuihin perustuva TV-sarja Celebrity Crime Scene on ottanut yhden jaksonsa aiheeksi Marilyn Monroen kuoleman. Samalla on kuunneltu asiantuntijoiden lausuntoja, satoja rikospaikkoja uransa aikana tutkineita ammattilaisia. Marilynin kuolemasta löytyi runsaasti hämärää. Yksi seikka oli kuolinpaikan siisteys. Jos ihminen menehtyy lääkkeiden yliannostukseen, kuten Marilynin tapauksessa on kerrottu, niin jäljelle jää yleensä oksennusta ja muuta ulostetta. Sitä ei Marilynin asunnosta löytynyt. Paikkoja oli selvästi siistitty ennen viranomaisten saapumista. Aika pian tuli lisäksi tiedonanto, jonka mukaan Marilynin kuolinsyyt olivat lääkkeiden yliannostus. Normaalioloissa tuollainen ilmoitus tehdään päiviä myöhemmin.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista Enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

0: että oliko.
1: Mut ei mulle pärjänne.
0: Et usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: så dansas på marknaden i Jokkmokk-rock.
1: Tarina. Lassi Liemola ja siivooja. Oman ikäluokkani suurimpia nuorisoidoleja 1950-luvulla oli Babyface, ikinuori Lassi Liemola. Hänen veljensä Georg Liemola oli naimisissa suuren ihanteeni orkesterini solistinakin esiintyneen Karulan kanssa. Tapasimme Lassen kanssa silloin tällöin urani alkuaikona. Kohtasimme uudelleen eksoottisissa merkeissä olympialaisissa 1980 Tallinnan Purirussatamassa Piritalla. Olin siellä hommissa Iina Trollarini kanssa. Edenä iltana viereiseen pojuun kiinnittäytyi Suomen lipun alla purjehtunut Nautikat 33. Olin hieman pahollani, koska luulin meidän olevan ainoa etuoikeutettu ulkomaalainen vene sen ajan Neuvostoliiton tiukossa kontrollijärjestelmässä. Ja sieltä hän iloisesti vilkutti Lassi Liemola. Hän nappasi hanurin sylinsä ja niin raikuu suomalainen merimiesmusiikki Olympiasatama rantamuurella. Lassi on aina ollut iloinen, hymyilevä ja nauravainen velikulta. Arvostan häntä suuresti juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. Hänen saavutuksiinsa kuuluu myös Helsingissä olevan vanhan ajan tanssilava kulttuurin puolesta puhuminen ja tuulimyllyjä vastaan taisteleminen. Meillä oli olympialaisten aikana estradipaikalla oikein mukavaa. Meidän aluksemme miehistön vaimot saapuvat visitille ja he saavat erikoisluvan vierailla myös aluksellamme. Lupien saaminen olympialaisten satama-alueella oli kiven takana. Valvontatornissa kilsivät sotilaiden keikari ja linssit. Kun vaimoni Maria astui laivaan, hän huomasi sen vierisessä Liemolan aluksessa tuntemattoman naisen. "Kuka tuo on?" hän kysyi. "Sehän on Lassi Liemola," vastasin. "Kerrot, että tänne on äärettömän vaikea päästä, että vain harvet valitut pääsevät tiukan kontrollin jälkeen," vaimoni ihmetteli. "Miten kukaan ulkopuolinen voi päästä tänne? Kuka se nainen Liemolan kanssa on?" Lassi oli aikaisemmin kertonut minulle, että hänen aluksellaan vierellä joskus olympiaorganisaation johtajan sihteeri virkatehtävissä. Lassihan oli tuolloin poikamies. Ajattelin pääseväni asiakasta suurimmilta selityksiltä ja mainitsin vain ohimennen, "Siivoja varmaankin." Olympialaiset olivat ohi ja tulimme kotiin. Siellä odotti rakastava vaimoni keittiön pöydän ääressä uunituori apulehti kädessään. Kansikuvassa oli Lassi Liemola, kaunis vaalea nainen, ja otsikossa luki, "Lassi Liemola kihlautuu eestiläisen Sirjen kanssa." "Katsopas, Satu Setä, nyt se Lassi Liemola on mennyt kihloihin sen siivojansa kanssa," sanoi vaimoni.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.
1: En luonasi kai ollut minä silloin, kun kaipasit niin yksinäisin illoin. Luulin, että miehen roolin töilläni mä teen.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalainen suosikkinäyttelijä Michael Persbrandt ja ex-vaimo Sanna Lundell ovat viimeinkin saaneet myydyksi Stora Lundbyssä sijainneen entisen kotinsa. Kysymyksessä on tosiasiassa maatilakartano, jossa on 3 kerrosta ja 11 huonetta. Paikka oli myytävänä pari vuotta. Jossain vaiheessa siitä pyydettiin

3,5 miljoonaa euroa. Hintaa jouduttiin ehkä pudottamaan. Hinta paljastuu varmasti aikanaan. Pariskunta eleli yhdessä runsaat 15 vuotta.

0: Tällä kertaa meillä jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen, radion kesäkahvila, nimittäin Talsti-levyyhtiötä pyörittävä Erik Dahlström. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot täysverinen musiikkimies, mutta mitä kaikkea muuta sun elämään kuuluu?
1: No musiikki on tietysti se vapaa-ajan juttu ja sitten opetusalalla töissä.
0: Ja Talsti-rekordsin merkeissä oot tuottanut suomalaista roots-musiikkia jo pidemmän aikaa. Mitä kaikkea teidän katalogiin kuuluu?
1: No tunnetuimpia nimiä on Harry Gaines, Terjanto Tigers, Slippers, Bad Sign. Pääsääntöisesti 50-luvun tyylistä rock'n'rollia, rockabillyä ja tarkoituksena myös bluesia ja countryja jatkossa, että mitä tulee. Ja nimenomaan idea on yleensä, että mä julkaisen semmosia, mitä on vuosikymmeniä sitten jäänyt julkaisematta, että ne on niin se mun pääartikkeli.
0: Mistä tuli aikoinaan itselle kipinä ja innostus tämmöiseen lajityyppiin?
1: Itse on ollut niin musadikkari jo ihan ekaluokkalaista lähtien. Alkoi niin veljen levykokoelmasta se kuuntelu ja sitten tuli tietysti 50-luku Suomeen takaisin, niin siitä niin tuli se suurin purema. Toki ennen sitä oli jo Harry Gainsin levyt isoveli tuonut kotiin, että siitä niin innostus kotimaiseen musaan. Ja sitten se 50-luku tuli sitten sen muodin myötä ja se sitten luojan kiitos muoti meni, mutta musa jäi.
0: Ootko itse myös soittomiehiä?
1: No joissain bändeissä joskus on rumpuja soittanut, mutta en mä itteeni oikein niin soittajaksi laske. Että
0: sä oot niin rumpujen omistaja?
1: No rumpujen omistaja, sitten soittelen mukana, jos on muusikoita paikalla.
0: Kyllä, kyllä. Miltä se näyttää tämmöisen alakulttuurin ja genren tulevaisuus? Onko saatu nuorempia harrastajia mukaan?
1: Viime vuosina niin ei kovin hyvältä mun mielestä näytä, että aikoinaan tuli semmoinen, niin kuin mä olin niin kuin sitä nuorempaa polvea silloin muotiaikaan, ja sitten tuli semmoinen noin 10 vuotta nuorempi ikäpolvi, mistä niitä tuli paljon, mutta viime aikoina niin aika yksittäistapauksia on nämä, ketä on tullut ainakin Suomessa, että en tiedä, onko sitten tilanne parempi maailmalla.
0: Jonkin verran esimerkiksi Elvis-elokuva, mikä tuli tuossa pari vuotta takaperin, se on jonkin verran boostannut tätä systeemiä. Samaten on tullut, no Elviksen tiimoiltahan tulee aina kaikenlaista uutta kaivetaan esille ja muuta, niin nämä tuo tietyn porukan sitten aina mukaan ja osaamme sitten jää dikkailemaankin.
1: Juuri näin, että aikoinaan muun muassa oli kans Crybaby-elokuva, mikä oli, vaikka oli komedia, mutta oli hyvä leffa, että sitä kautta oli kans aikamoinen porukka, mikä löysi kulttuuria. Että kyllä tässä on sanonut, että kaivattaisiin tuo Elvis-leffan lisäksi jotain vähän tämmöistä yleisempää, niin kuin, ei nyt American Graffiti-tyylistä, mutta jotain leffaa, missä vähän tätä kulttuuriakin tavallaan esiteltäisiin ja sitten kaivattaisiin jotain uutta streikätsiä, mikä
0: Pitäisi löytää semmoinen, sanotaanko, omalla YouTuben komiatorkesteri, mikä vetäisi niin isomman porukan mukaan.
1: Juuri näin, että milloin olisi oma tyylin, ei matkisi ketään ja olisi riittävän lähellä sitä ydintä.
0: No se on kummatta, kun baseball oli aikoinaan Euroopassa ja varsinkin Saksassa ja edelleenkin kova juttu siellä, niin ei tullut Suomeen ihan vastaavaa sitten kuitenkaan.
1: Ei tullut. Ja sitten miksi sitä ei ehkä niin kuin alaharrastajat lähtenyt sillä lailla kannustamaan, koska se nyt ei ollut huono yhtiö, mutta se, että sitä mainostettiin rockabilly-bändinä ja ehkä se oli ennemminkin tämmöistä niin kuin boppers-osastoa, mikä on hyvä musaa sekin.
0: Ja jos nämä genderajat on se tavallaan liudettunut kanssa, että ennen vanha oli tiukkaa tämmöistä vastakkainasettelua aikoinaan. Rasvikset ja popparit oli tango kanssa ja popparit oli vastakkain ja sitten tuli tämmöistä punkkarit ja rockabilly-porukat. Ja se iän myötä sitten se suvaitsevaisuus kaikilla kasvaa, että jokainen pystyy liikkailemaan, kunhan tulee hyvää musiikkia mistä tahansa genrestä.
1: Kyllä vain, että tekisi meidän sanoa joka genrestä, mutta sanotaan, että lähes joka genrestä löytyy hyvää musaa. Että joissain tietysti se perustyyli on ihan semmoinen, että on liian vanha ymmärtämään jotain uutta rytmiikkaa tai muuta, mutta kyllä lähtökohtaisesti, että varsinkin nämä vanhat genrerajat, niin kuin punkit tai hevit ja muut, niin kyllä mä arvostan, ne on ihan yhtä hyvää musaa kuin tämä oma ydingenrekin ja omassa levykokoelmassa on toki paljon muutakin.
0: Kyllä, ja nykyään se raja kulkee ehkä tuossa, että hip-hopia ja räppiä ei välttämättä niin kuin vanhan liiton miehen kuunteli.
1: Joo, mutta arvostan kyllä tekijöitä, vaikka itse en niitä kuuntele ja minun musiikkiymmärrys ei niihin riitä. Että
0: ja kovaa hommaa se on joka tapauksessa, se genre mikä tahansa.
1: On. Että hattua pitää nostaa kaikille, ketkä.
0: No sinut on varmaan pelastanut tuo päivätyö kanssa niin ryhtymästä laajemmin musiikkia tekemään. Ja se on niin hyvää vastapainoa molemmat toisilleen.
1: On työhaastattelussakin mainitsen vapaa-ajan harrastuksena finnishrockandroll.fi nettisivut ja sitten äänilevyjen julkaisuja tarvittaessa aina, jos pääsee jonnekin jammailemaan, niin se rummunsoitto, että siinä kyllä unohtaa sen arkityön.
0: Nyt me lähdetään ottamaan sitten kahvia. Tässä vaiheessa Dalsti Recordsin vetäjä Erik Dahlström. Minä kiittelen tarinat oikeastaan. Toivotan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos haastattelusta.

Radiomusan viihdeuutisia. Paholainen pukeutuu Pradaan elokuvien ja tulevan Odyssey-elokuvan Penelope, eli näyttelijä Anne Hathaway, on raskaana ja odottaa siten kolmatta lastaan. 43-vuotias Hathaway on aviossa jalokivikauppias Adam Schulmanin kanssa. Hathaway paljasti iloisen perheuutisen soivassa Instagram-viestissä. Tekstin ja kuvien taustalla soi Barbara Lewisin ikuistama klassikko Baby I'm Yours kaukaa 1960-luvulta.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radio Musa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin Radio Musa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee Radio Musasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen kitaristi Kirk Hammett on synnyttänyt haloon pukeutumalla yhtyeen Budapestin konsertin aikana popin prinsessa Taylor Swiftin kuvalla varustettuun T-paitaan, jonka etumuksessa oli teksti Taylor Swift is a CIA psyop, eli Taylor Swift on CIA:n psykologinen operaatio. Swiftin vanit eli Swiftiit raivostuivat T-paidasta, mutta metalliväki haluaa sellaisen itselleen. Paita näyttää niin sanotulta kotipajatuotteelta. Swiftin kuva on siinä piirrettynä, mutta erittäin onnistuneena. Ehkä joku vastaa huutoon ja aloittaa sarjavalmistuksen.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Ben de

0: Jälleen mielenkiintoinen musiikki- ja viihdeihminen meillä tässä Radion kesäkahvin vierana. Sakke Järvenpää, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No nyt tässä vaiheessa voi ihan kysyä oikeutusti, kun itse en asiasta juuri mitään tiedä, että mitä kaikkea kuuluu sun toimenkuvaan nykyään?
1: No tällä hetkellä me valmistaudutaan muutamaa kesäfestaria, mitä etelä Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa ja Leningrad Cowboys. Ja sitten syksyllä joulukuussa tehdään sliippareita.
0: Sliipparit on ollut tosiaankin aktiivisena nyt taas useamman vuoden ajan ja tuossa juuri jokin aika sitten suruutinen tavoitti myös kaikki vanhat fanit, eli joukosta poistui yksi alkuperäisjäsen.
1: Kyllä joo, Kari Kajala, mutta hän oli vaan vuoden silloin bändissä.
0: Ja sinunkin päätyminen siihen orkesterin aikana, niin se oli vähän niin kuin sattumusten summa ilmeisesti.
1: Kyllä, kyllä. Kaikkien sattumusten summa. Että hän oltiin niin kuin moottoripyöräjätkiä ja sitten osa oli jonkinlaisia muusikoita, mutta minä ja Mato oltiin niin kuin moottoripyöräilijöitä ja muutama muukin kaveri.
0: Oliko niin, että te halusitte tehdä semmoinen Shanana-tyyppisen tämmöisen hauskanpito rock'n'roll-bändi?
1: No se oli lähtökohta joo, että niinku iso show-bändi, mutta tavallaan se, mikä Shanana antoi, niin se rock'n'roll, niinku Shanana-tyylinen rock'n'roll meillä muuttui vähän erilaiseksi. Se muuttui Mr. Tampaksiksi ja
0: kyllä, kyllä.
1: Väinöksi.
0: Kyllä, kyllä. Se oli vähän tämmöinen, niin kuin sanottu, että asenne tuli sieltä ja sitten teitte sitä suomalaisen version vähän niin kuin hurrikanen omassa lajissaan.
1: Kyllä, joo.
0: Sliippareiden kulta-aikaa kesti aika pitkään, te kävitte Riossa ja New Yorkissa ja Tukholmassa ja monissa muussa paikassa. Jossakin vaiheessa tuli sitten Leningrad Cowboys, niin mikäs tarina siihen liittyy, että missä vaiheessa päätitte tämmöisen ryhtyä laittamaan? Että missä vaiheessa Leningrad Cowboys sitten syntyi?
1: Cowboys syntyi siitä, kun me oltiin Kaurismäen Akikaan Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja puhuttiin, että pitäisi tehdä Blues Brothers-elokuva, oli just tullut, josta me tykättiin molemmat aika paljonkin ja sitten että tehdään kansainvälinen bändi ja tehdään elokuva. Ja Sleepers ei mennyt nimenä läpi. Sitten piti yhtyä Itä ja Länsi. Mun ehdotus oli Toronto Assholes, mutta se ei mennyt Akilla läpi, koska siinä oli se asshole. En tiedä, mitä se tarkoittaa, tiedätkö sä?
0: Hämärästi.
1: Niin. Sitten me muutettiin se Leningrad ja Cowboys.
0: Kyllä, ja siitä tuli maailman menestys, joka myös edelleen niin kuin jatkuu.
1: Joo, kyllä se jatkuu. Meillä on tietenkin ollut, mitä ihmiset ei enää kukaan muista, että se oli korona 5 vuotta. Sitten on tämä Ukrainan ja Putinin niin kuin kusipäinen näytelmä menossa edelleenkin. Ja sitten puna-armeijan kuoro kuoli lento-onnettomuudessa 2017 koko jengi. Ja nythän me ei tietenkään voida missään tapauksessa ajatellakaan tehdä mitään venäläistä ja venäläisten kanssa. Mutta kyllä me päätettiin ja kaikki meidän noin ulkomaan managerit oli sitä mieltä, että jatkatkaa sillä Leningrad Cowboys nimellä, että se on hyvä nimi ja olkaa ylpeitä, mitä olette tehnyt. Ja niin pitää ollakin, että ollaan kuitenkin käyty suunnilleen 80-100 maata läpi ja kysyntä on aika hyvä tällä hetkellä tuolla maailmalla, että tämä kesä me laitetaan niin kuin tuo bändi hyvin pakettiin ja sitten ensi vuosi on niin kuin silleen, milloin me tulee niin kuin mahdollisesti uutta musaalevyä ja meillä on uusi niin kuin kokoonpanokin joidenkin henkilöiden kohdalta vaihtunut.
0: Ja voidaan sanoa, että eikä tässäkään vielä kaikki, sä oot ollut pitkään myös moottoripyöräbisneksessä ja myös ravintolabisneksessä ja oot tämmöinen lattarimusiikin ja Meksikon suuri fani.
1: Kyllä on Meksiko ja Kuuba on mulle rakkaita ja autot ja prätkät on rakkaita, että toki ajat on vähän muuttunut, mutta kyllä mä niin kuin edelleen harrastan niin kuin mahdollisimman paljon sekä moottoripyöriä että jenkkiautoja ja vanhaa musiikkia.
0: Minkälaisella moottoripyörillä itse ajat?
1: No mä vähän harrastelen silleen sun tälleen, mutta kyllä mä harrikalla niin kuin ajan, että välillä on kokeillut muitakin triumppeja ja muita, mutta että kyllä mä nyt on siihen Roots-pyöriin palannut.
0: Mutta eräs muusikko tuossa sanoikin, että se harrikka, eikö se ole maailman tunnettu ja kallein puolivalmiste?
1: Se on puolivalmiste, joo.
0: Oikeastaan se rassaaminen ja laittaminen, sehän kuuluu siihen kulttuuriin kaikella tavalla, että rakennetaan pyörää.
1: Kyllä. Ja sitten, niin kuin, mulle on tärkeä toi niin kuin society, että niin kuin, mä oon kuitenkin niin kuin päättänyt sille, että toi on mun elämää, eli toi moottoripyörä, piiri ja Amerikan Auto Society on mun ystäväpiiriä ja se rakkari touhu ja se huumori, vaikka aika on ajanutkin siitä vähän jo ohi, niin kuitenkin se on mulle tärkeää.
0: Tulee mieleen vaan se Junnuvainio vanha biisi Viimeinen lättähattu, joka ei koskaan luopunut tyylistää.
1: Niin, suunnilleen.
0: Että kun löytää oma jutun, niin sitä kannattaa pitää yllä ja vaalia ja mennä sen kanssa sitten eteenpäin. Okei, näin lopuksi niin kiitetään Tarantoimista, toivotetaan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Sakke Järvenpää, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, hyvää kesää kaikille.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Marius Borg Høibyn kanssa seurustellut norjalainen valokuvamalli Noora Haugland on ottanut hieman kantaa Mariusin saamaan tuomioon, joka tuli parisuhdeväkivallasta ja kahdesta ilman yhdyntää tapahtuneesta raiskauksesta. Hän kommentoi erityisesti kokemaansa toistuvaa väkivaltaa ja toteaa, että siitä aiheutuva trauma ei rajoitu yhteen päivään, vaan kulkee mukana kuukausien ja vuosienkin ajan. Muistot palaavat, jos kuulen oven läimähdyksen, riitelyä tai töminää, toteaa Noora Haugland.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Skansenin kansanpuiston ja museon tiloissa Tukholmassa on myös erilaisia eläimiä, kuten lehmiä. Yksi sarvipää aiheutti vastikään ison haloon, kun puski hoitajaansa päähän. Seurauksena oli kallon murtuma ja sisäinen verenvuoto. Skansen on nyt tuomittu 30 000 euron korvauksiin. Tapaus todettiin työtapaturmaksi ja asia meni työnantajan piikkiin. Onnettomuus tapahtui, kun lehmää oltiin siirtämässä sisätiloihin.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 27. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Elvi ja Elviira. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen levytuottaja Erik Dahlström seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Teräväisen pena seurassaan monitoimimies Sakke Järvenpää. Ja kello 14 jälkeen penan juttusilla on muusikko Kostello Hautamäki. Kello 15 jälkeen Marko ja Jukka seurassaan Reijo Määttänen ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Mia Frantti. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen Myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien näköjen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa ja leppoisaa lauantaita radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on lauantai 27. kesäkuuta ja Elviran ja Elvin nimipäivä. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja sitten katsotaan tuttuja nimiä julkisten kalenterista. No, vanhin on Kanadan rikkain ihminen Charles Bronfman, joka täyttää 95 vuotta. Hän on omistanut muun muassa Montrealin Expo-seuran ja velipoika on omistanut Warner Music Groupin ja toiminut sen pääjohtajana. Ja myöhemmin tuo Warner myytiin sitten venäläisen miljardöörille, joka on Bronfman juniorin hyvä ystävä. No, Beach Boysien Bruce Johnston täyttää 84. Liittyy porukkaan bändin perustamisen jälkeen 60-luvulla ja mainittu usein myös ulkojäsenenä, mutta kyllä on pitkään ollut mukana. Suomalainen kirjailija, pakinoitsija Jari Nellonen täyttää 75 vuotta ja tekee aikanaan keikkaa myös DJ-nimellä Mata Jari. Näyttelijä Terhi Panulla on ollut monessa mukana, hän täyttää 73. Säveltäjä Magnus Lindberg 68 vuotta. Dingossa vaikuttanut Pete, oikeastaan nimeltään Veli-Pekka Nuotio, täyttää 65. Hän oli Dingon alkuperäisen senistä ainoa, joka luki ylioppilaksi ja on ollut töissä muun muassa porilaisessa ATK-firmassa. Hämähäkkimies elokuvien tähti Tobey Maguire täyttää 51, kuten myös suomalainen entinen kolmiloikkaja ja pituushyppääjä Heli Kruger. Amerikkalainen TV-versona Khloe Kardashian täyttää 42 vuotta ja saksalais-suomalainen formulakuski Nico Rosberg 41 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on Harry Potterin elokuvasta tuttu Matthew Lewis, jonka roolihahmo oli Neville Longbottom. Matthew Lewis täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

radiomusan viihdeuutisia. Kahdessa suositussa Yksin kotona -elokuvassa tomeraa ja kaikkialle ehtivää pikkupoikaa Kevinia esittänyt 45-vuotias Macaulay Culkin ja kumppani 38-vuotias Brenda Song ovat juhlineet yhteiselonsa vuosipäivää. He tapasivat lähes tarkalleen 10 vuotta sitten. Culkin on todennut Brendasta, että tuo nainen tuli kuvioihin aikana, jolloin entinen lapsitähti oli pahoissa vaikeuksissa ja menossa ihan väärään suuntaan. Nyt heillä on kaksi yhteistä poikaa, Dakota ja Carson.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen popduo Wham vieraili vuonna 1985 ilmeisesti ensimmäisenä länsimaisena suosikkibändinä Kiinassa. Eikä vain vierailut, vaan teki siellä myös kaksi konserttiesiintymistä, joista toisen Pekingissä ja toisen Guangzhoussa. Nuo konsertit ja koko 10 päivää kestänyt Kiinan vierailu ovat mukana uudessa dokumenttifilmissä. Siinä on paljon entuudesta tuttua, mutta myös uutta arkistoista kaivettua materiaalia, joka on saatettu nykytasolle uuden tekniikan avulla. Asialla on ollut muun muassa Sony Music Entertainment.

Sitten sellataan merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten. 27. kesäkuuta studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tämän muistaa moni, nimittäin 58 vuotta sitten Elviksen comeback nähtiin studiossa kuvatun NBC-TV-spesiaalin merkeissä vuonna 1968. Ja on täällä paljon vanhempiakin tapahtumia, nimittäin kuurosokea kirjailija Helen Keller syntyi vuonna 1880. Ja muistetaan kirjastaan elämäni tarina, josta tehtiin suosittu ja palkittu Hollywood-elokuva. Laulaja näyttelijä Georg Malmsteen syntyi 1902. Molly Jorina tunnettu laulajalauluntekijä oli Suomen ensimmäinen oikea levytähti, joka esiintyi myös elokuvissa. Hänen sadoista levytyskappaleistaan muistetaan muun muassa Heidi Karjalasta, Mikki Hiiri merihädässä, Seiskarin kaunis siiri, Metsäpirtti, Aallokko kutsui ja Leila. Hän oli pitkään maan eniten levyttänyt artisti, kunnes harmonikataiteilija Veikko Ahvenainen löi tuon ennätyksen, joka on sinne 1000 levytyksen kieppeillä. Amerikkalainen pop-sanoittaja ja säveltäjä Doc Pomus syntyi vuonna 1925. Oli säveltämässä muun muassa popklassikkoja Save the Last Dance for Me, Suspicion, A Teenager in Love, Viva Las Vegas ja Little Sister. Tekstinikkarina ja säveltäjäkumppanina oli yleensä Mort Schumann. USA:n entinen presidenttiehdokas teksaslainen miljardööri Ross Perot syntyi vuonna 30. Taisteli Clintonia ja Bushia vastaan vuoden 2002 vaaleissa ja jäi kolmanneksi. Puolalainen elokuvaaja Krzysztof Kieślowski syntyi vuonna 1941. Kolme väriä filmiklassikko muistetaan häneltä. Vuonna 1959 Leonard Bernsteinin säveltämä huippumusikaali West Side Story koki viimeisen esityskertansa Broadwaylla esityksellä yhteensä 732. Ja vuonna 1967 maailman ensimmäinen pankkiautomaatti asennettiin Lontoon Enfieldiin. Vuonna 1969 Denverissä USA pidettiin kova rock-tapahtuma, jonka vetona olivat muun muassa Jimi Hendrix, Crosby, Stills & Nash sekä Creedence Clearwater Revival. Ja samat artistit olivat mukana legendaarissa Woodstockissa, joka tapahtui samaisen vuoden elokuussa. Vuonna 1970 Freddie Mercury debutoi Smile-yhtyön riveissä. Sama yhtyö ja sama koostoa sopittiin pian tuntemaan nimellä Queen. Sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1989 Tom Jones sai nimikko tähden Hollywood Walk of Famelle. Vuonna 1992 Michael Jackson aloitti Dangerous-kiertonsa Münchenistä. Rundi päättyi 11. marraskuuta, kun Jackson oli esiintynyt yli 40 kaupungissa. Ja vuonna 1992 Nirvana esiintyi Ruiz Rockissa. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1994 Aerosmithistä tuli ensimmäinen iso bändi, joka laittoi biisinsä vapaasti ladattavaksi. Vuosi oli siis 1994. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen popin prinssi Robbie Williams vaihtaa manageria ja sanoo sitä uransa uudeksi askeleeksi. Se voisi olla samalla uusi askel kohti rokkaavampaa uraa. Robbien uusi manageri on ATC Management, jonka entisiä tai nykyisiä artisteja ovat muun muassa Radiohead, Nick Cave ja PJ Harvey. Heitä ei voi nimittää poppareiksi. Nick Cave tunnetaan muun muassa murhalauluistaan.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.
0: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa on noussut pienimuotoinen kohu, koska Kim Kardashianin ja Kanye Westin vasta 13-vuotias tytär North West on lähdössä 13 konserttia käsittävälle konserttikiertueelle Molly Santana-nimisen artistin kera. Monen mielestä tämä on lapsityövoiman väärinkäyttöä, josta lapsen vanhemmat pitäisi laittaa edes vastuuseen. Ei silti mitään uutta viihteen alalla. Jotkut muistavat vielä Little Jimmy Osmondin, hyvin nuoren Donny Osmondin, nuoren Michael Jacksonin, Robert Tiinon, Vesa Enteen ja niin edelleen. North West on ollut aiemmin uutisissa muun muassa siksi, että käyttää meikkejä, peruukkeja, lävistyksiä ja toimii valokuvamallina. Hänellä on myös levytyssopimus.

0: Radion kuuntelijalle varsin tuttu musiikkimies Costello Hautamäki konsertoi keskiviikkona 1. heinäkuuta Tampereen Komediateatterissa. Näissä merkeissä hän on meillä nyt juttutuokiossa. Morjens, Kosti.
1: No morjens, morjens nääs. Hyvää kesää sinne kaikille.
0: Sä teet nykyään monenlaista keikkaa ja konserttia useammalla kokoonpanolla, niin mitäs tuolla Komediateatterilla tullaan kuulemaan?
1: No komedialla tullaan kuuleen kappaleita vähän mun koko uralta. Mähän on soittanut tietysti Popedan lisäksi Hanoiroksissa, Sleepy Sleepersissäkin on käyty, Turos Heavy G-nimisessä orkesterissa ja tietysti ensimmäinen orkesterini Punk-bändi Sensuuri. Niin mä ajattelin, että mä soitan niin kuin kaikkea näitä, mitä on tullut vuosikymmenien varrella vedettyä.
0: Sä esiinnyt nykyään monenlaisissa paikoissa, jossa on monenikäistä yleisöä.
1: No mä esiinnyn kyllä, joo. Nythän mä oon tehnyt viime aikoina myöskin näitä vanhusten palvelutalokeikkoja, missä on jo hieman ikääntynyttä yleisöä ja siellä on ollut kyllä suosio, että mä oon koko ympäri Pirkanmaan niitä nyt tehnyt varmaan parikymmentä kappaletta.
0: Niin noissa palvelutaloissakin alkaa olla jo vanhoja rokkareita, jotka haluavat kuulla nuoruusaikoinsa musiikkia, niin millainen ohjelmisto sulla on noissa paikoissa?
1: No kuule, ihan sitä samaa kuin muullakin, että kyllä siellä pitkä kuuma kesä ja matkalla Alabamaan kuullaan ja tämmöisiä. Ja kyllä mä sit vähän vedän Elvistä tietysti, koska 50-luvulta ja toi mun sormukseen kappaletta, mutta kyllä se on rockia ja siitä ne vähän niin kuin tykkääkin, että kun on niin reipasta musiikkia, sanovat ne kivat mummelit, jotka siellä on ja dikkailee.
0: No montako kappaletta sun repertuariin kaiken kaikkiaan mahtuu ja kuuluu?
1: No kyllä se varmaan jossain 50 paikkeilla on. En ole koskaan sillain niin laskenut, mutta joskus kun jotain biisilistaa tein, niin huomasin, että kyllä se A4 aika täyteen tulee, kun se herpeä kirjoittaa biisien nimiä.
0: Sä oot soittanut siis Povedan lisäksi muun muassa Hanoiroksissa, Turos Heavy G:ssä ja Sleepy Sleepersissä ja matkan on mahtunut vaikka mitä. Joko pian voidaan odotella Costello muistelmia?
1: Hän kysytty on tietysti, että koska tulee, mutta vielä ei ole tuntunut siltä, että nyt pitää ruveta muistelemaan vielä vanhoja, että tehdään näitä uusia juttuja, joista tulee sitten vanhoja sitten joskus, mutta jos sen Popeda-elokuva joskus saisi, niin se olisi se sitten, missä kerrotaan tarinaa enemmän.
0: Niin, sinun luotsaamasi uudistunut Popeda on saanut hienon vastaanoton keikkarintamalla ja sä oot lähestulkoon Popedan perustaja ja sen oot kapellimestari ja säveltäjä sekä nähnyt yhtyeen koko historian. Mitenkäs keikkailu on muuttunut takavuosista?
1: No mun mielestä keikkailu ei ole juurikaan niin kuin muuttunut ja sen verran soitin Hanoroksissa Japania ja Euroopassa myöten, että kyllä se on se, että orkesteri tulee paikalle ja laittaa laitteet pystyyn ja sitten ihmiset tulee sisään ja orkesteri soittaa ja sitten soiton jälkeen kerätään kamat pois ja mennään seuraavaan kaupunkiin. Eli kyllä kyse on ihmisten viihdyttämisestä koko ajan ja se ei ole muuttunut tämä perusjuttu. Ehkä enemmän on voinut tulla jotain konserttitaloja ja tämmöisiä mukaan, mutta vielä käytiin ihan kuule Tuuloksen Kapakanmäellä ja Someron Esa Kallion lavalla ja tuossa juhannuksena, että kyllä noi vanhat tanssipaikatkin vielä niin kuin on voimissansa.
0: Ja varmasti ainakin isompiin keikkoihin on saatu myös apukäsi, että itse ei tarvitse kaikkia kantaa ja roudata.
1: No ei, joo. Ja tietysti Suomi-artisteillahan on tullut olympiastadionit, Nokia-areenat, Hartwall-areenat, tämmöiset. Niitä ei kyllä ollut silloin 70-luvun loppupuolella, kun mäkin aloittelin.
0: Niin ja silloin oli kova juttu, kun joku artisti tuli ulkomailta, mutta nykyään Suomi on niin omavarainen, että ei tarvitse välttämättä edes ulkomaisia artisteja käyttää täällä.
1: Juuri näin, että suomalaiset nimet rupeaa olemaan jo aika kovia ja kansainvälistä tasoa, ihan niin kuin meidän Popedakin tällä hetkellä on kyllä ihan kansainvälinen.
0: Niin, sun omat pojat ovat myös muusikoita, eli et ole ollut ainakaan varoittava esimerkki omille lapsille.
1: No toivottavasti en ole ollut varoittava esimerkki. Vanhempi poika soittaa Bess-nimisen artistin taustalla rumpuja ja sitten soittaa Valkeakosken kesäteatterissa ja sitten nuorempi poikahan soittaa bassoa Popedassa, että Kyllä, kyllä ne vaan, vaikka niitä ohjannut tälle alalle, niin jotenkin ne vaan sitten ohjautui.
0: Eli perinne jatkuu ja biisi pysyy elävinä.
1: Juuri näin, että kyllä soittajia aina tarvitaan, vaikka kuinka tekoäly koittaisi vallata tätä maailmaa, mutta kyllä kun soittaja soittaa, niin se on luomua ja lähellä tuotettua.
0: Se on vähän ero niin kuin tekonahka ja oikea nahka. Että...
1: Just, se on juuri näin.
0: Kyllä, kyllä. Okei, omasta ja kuuntelujen puolesta toivotetaan menestyksekästä keikkakesää ja väliin sitten rentoja vapaapäiviä. Kostelo Hautamäki, kiitoksia.
1: Voi kiitoksia, tämä oli oikein mukavaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Suuresti arvostamamme UCR on laatinut listan rockin parhaista, kovimmista introista, siis biisin aloittavasta johdannosta. Näistäkin saa ja pitää olla eri mieltä. Ykkösenä Rock and Roll Led Zeppelin. Kakkosena Rosanna Toto. Kolmantena Walk This Way Aerosmith. Neljäntenä Middle of the Road Pretenders. Viidentenä Superstition Stevie Wonder. Kuudentena The Stroke Billy Squire. Seitsemäntenä Do You Have Me Kiss. Kahdeksantena My Hero Foo Fighters. Yhdeksäntenä We Got the Beat The Go-Go's. Kymmenentenä Honky Tonk Women Rolling Stones. 11. Fortunate Son CCR. Ja 12. Sandy Bloody Sandy U2.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tunnettu yhdysvaltalainen TV-persona Dr. Phil on mukana porukassa, joka lähtee etsimään öljyä Grönlannista. Retkestä tehdään kuusiosainen TV-sarja, jota kaupitellaan ulkomaillekin. Grönlannissa toimii tällä hetkellä vain yksi öljynporausfirma, Grönland Energy Company. Dr. Phil uskoo asiantuntijoita kuunneltuaan, että Grönlannin maaperästä saattaa löytyä öljyä jopa 13 miljardia tynnyrillistä. Öljy on nykymaailman kultaa ja me lähdemme etsimään tuota kultaa kuin muinaiset kullankaivajat Alaskaan, kuittaa Dr. Phil.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

0: Moi, me ollaan Anna-Leena ja Jaani Tammela 3300-yhtyeestä.
1: Ja aina kun me halutaan kuunnella hyvää musaa eri vuosikymmeniltä, me kuunnellaan radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hip-hop- ja rap-musiikin ensimmäisiin vuosikymmeniin kuulunut yhdysvaltalainen levyyhtiö Uptime Records palaa bisneksiin 40. syntymäpäivänsä merkeissä. Se esittelee samalla uudet artistinsa, kuten Young Miami, G Herbo ja Trap Diggy. Vanhemmat alan harrastajat muistavat Uptown Recordsin muun muassa artisteista Mary J. Blige, The Notorious, Big, Yodetsi, Heavy D and The Boys.

yesterday. Radio Musa. Aina viiteen puolella.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
0: No niin, ollaan täällä tanssilavalla taas tällä kertaa, taas Rönnin lavalla ja keikat on nyt justiinsa ohitte ja bändi vielä jatkaa vähän aikaa sitten. Ja tota niin, ei mitään, täällä on tämmöinen kostea tunnelma, mutta lämmin ja semmoinen hyvin suomalainen kesäinen meininki. Mites tota, koska on seuraavaa keikkaa teillä?
1: No me jatketaan tästä nyt sitten ensi viikonloppuna. Meillä aika lailla viikonloppupainotteisesti tässä mennään, että me tehdään sellaista vähän toista kymmentä keikkaa kuukaudessa tässä nyt niin kuin kesän ajan.
2: Plus sitten, niin, plus sitten omat,
1: niin.
2: Että Marko tekee omat ja mä teen omat ja Marko ja Jukka on sitten yksi artisti, mitä tässä toteutetaan. Käytännössä niin kuin kolmella artistilla kaksi jätkää tekee.
1: Niin, niin.
0: Mitenkäs teille sitten bändi menee? Onko bändi aina vuorotellen teidän mukana, tämä sama bändi?
1: No se vähän vaihtelee. Se on käytännössä niin, että jos on mun oma keikka mun nimellä, niin sama bändi, mutta se kulkee silloin nimellä Fantasia. Ja sitten taas Jukka tekee VHS:n kanssa. Ja se on vähän aina niin, että kumpi sen ensin kerkeä varata, niin se sitten sen saa. Ja sitten toinen keksii siihen aina jotakin muuta. Että mä teen radiota jonkun verran tuossa kuitenkin, niin mulla on niitä töitä ja Jukka tekee taas omia keikkoja sitten joskus taustanauhoilla ja sitten tehdään myöskin, käytetään toisia bändejä. Esimerkiksi niin kuin Ibiskus-bändiä ollaan sitten käytetty vähän niin kuin lainabändinä.
0: Kyllä.
2: Just näin, mutta tässä kun alkaa ikään tulee mittari pikkuhiljaa, niin kyllä mä nautin myöskin siitä, että jos Marko lähtee bändikaan keikalle, niin ei mun tarvitse välttämättä mennä. Et kyllä mä voin mennä kesällä vaikka golfkentälle tai johonkin lastenlasten kanssa viettämään rannalle aikaa tai mitä tahansa muuta.
1: Se on jännä, että oikeastaan korona oli semmoinen niin kuin vedenjakaja, että koronaan asti painettiin menemään aika tiukasti, mutta sitten kun korona tuli, niin kaikessa raakuudessaan, niin siitä oli myöskin semmoista oppia, että huomasi, että ei tämä maailma lopu, vaikka on joskus viikonlopun kotona, että ei lähekään minnekään. Kyllä mäkin nautin niistä, että on niin joskus vapaatakin viikonloppuna, että ei ole pakko lähteä minnekään.
0: Kyllä, kyllä. Jukka, mä kuulin vähän semmoista, että olisi jotain tasavuosia mahdollisesti tulossa.
2: On joo, puoli vuosisataa tulee mulla elokuun alussa täyteen 50-vuotiaat ja nehän pidetään hyvät juhlat. Sitten siinä on vähän semmoinen erikoinen juttu, että mulla ja mun vaimolla on samana päivänä synttärit.
0: Okay.
2: Ja täytetään saman verran. Meillä on 4 tuntia ikään ero. Niin joo, niin meillä on 100-vuotisbileet sitten elokuun 5. päivä tuolla kotilavalla Turkialla. Että se on miehikkäläläisen tyyliin, niin se on avoin tilaisuus. Että jos sinne ihmisiä tulee, niin tervetuloa. Ei haittaa mitä.
0: Kyllä. Tämäpä mielenkiintoinen kuvio.
1: Siellä saattaa hyvinkin lihasoppa loppua kesken. Kyllä ihmiset on aika kovia vaeltamaan siellä alueella.
2: Joo, ja ohjelmasta mä en tiedä juhlis mitä. Ne on Marko Mauruksella vastuulla. Hän on luvannut olla seremoniamestari siellä, koska mä olin Markon 50-vuotiaana, niin tää menee tälleen vasta.
1: Vuoren vieressä.
0: No niin, tähän kuulostaa oikein hyvältä. No sitten on tulossa Seinäjoen tankomarkkinoita tässä kesällä.
1: Joo, tankomarkkinat tulee kohta ja siellä on finaalisti tällä hetkellä valittuna ja heinäkuussa sitten toisena viikonloppuna, niin sitten selviää taas, että ketkä sitten saa ne kirkkaimmat kruunut sitten naisten ja miesten sarjasta päähänsä. Että nythän se on toista kertaa niin kuin yleisön päätettävissä sitten se lopullinen voittaja. Että tuomaristo siellä nyt vielä sitten vähän laittaa lusikkaa soppaan siinä finaalissa, että me tuomaristona valitaan sitten 2 superfinalistia, mutta sitten TV-katsojat ja yleisö päättää sitten sen lopullisen voittajan. Se on mun mielestä hieno muutos nyt, joka on nyt toista kertaa ollut peräkkäin.
0: Oliko siellä samassa yhteydessä Suomen mestaruuskisoja noilla bändeillä?
1: Sitä on ollut aikaisemmin, mutta nyt sitä ei ole järjestetty muutaman vuoteen. Että se Smorkkihan oli, se herätettiin henkiä. Ja se oli siinä 2017, 18, 19, oliko jopa 20 vai tuliko silloin sitten korona. Et se niin kuin siihen sitten loppui, mutta sieltähän tuli Neitoset ja sieltä tuli Komiat se oli se Albert Salminen.
0: Kyllä.
1: Mutta että se vähän heräteltiin henkiin, mutta nyt sitä ei ole ollut muutaman vuoteen taas.
0: Tiedossa on kumminkin jo bändi, minkä mukana lähtee nämä Tanko Kuninkaallinen ja Kuninkatar esiintyy.
1: On tiedossa, mutta mä en tiedä, onko sitä vielä julkistettu. Mä en
0: Kyllä.
1: vielä
2: ei
1: sano sitä
2: julkistettu,
1: ääneen.
2: Kun minä en tiedä sitä, niin ei
1: minä kuulin sen tuossa aikaista, mikä se on.
0: Joo, no niin, pidetään salaisuutena vielä. Jotain uutta musiikkiakin ilmeisesti on tulossa tässä lähiaikoina.
1: Oh. Joo, ihan piankin.
2: Niin meillä tulee semmoinen hyvän tuulinen tanssimusiikki, ralli.
1: Kun suomalaiset tanssii, sen kappaleen nimi. Ja siinä aika hyvin kyllä taas tuodaan se sellainen, se, se kohdistuu juhannukseen sen kappaleen niin kuin ydin ja siinä aika hyvin tuodaan esille vähän samalla lailla, mitä meidän lattiaremonttiin kappaleessakin sanomallisesti tuodaan esille sitä, että varsinkin juhannuksena niin sukupolvista toiseen niin kokoonnutaan samoille lavoille, että siellä oikeasti saattaa olla niin kuin ikähaitari sieltä 18 sinne miten vanhaksi, nyt sitten 80 ylikin siitä, että siellä niinku eri sukupolvet kokoontuu. Ja kyllähän suomalaiset on vähän semmoisia, että jos kerran vuodessa, niin juhannuksena.
0: Kyllä, juuri näin. Ja toi on lisääntynyt selvästi kanssa, että koska bändejä on nykyään monenlaisia, ei soiteta enää välttämättä perinteistä tanssimusiikkia, niin toi on lisääntynyt just toi, että nuoria tulee myös ihan bändien perässä, eikä ole tanssimaan tulossa, vaan kuuntelemaan nimenomaan.
1: Kyllä.
2: Eikä se nyt välttämättä ole. Mä aina mietin tätä, että minkälaista, onko tanssilavakulttuuri murroksessa ja miksei nuoria käy, puhuttiin jossain vaiheessa. Mutta tämähän on ollut vuosikymmeniä, sanotaan nyt 80 vuotta sama homma. Et sitä vaan aina vanhemmat ihmettelee, että kun pitäisi saada nuoria liikkeelle, kyllä ne sieltä tulee. Ja samalla lailla ennen vanhaa isäkin kertonut, että kyllä ne meni saattomana, että ne meni tanssimaan, ne meni viihtymään muuta ja fanitti jotain tiettyjä orkestereita ja mentiin niitä katsomaan. Että ei tämä kauheasti ole muuttunut. Toki aina parempi, että vaan ihmiset tulee lavoille ja keikkapaikoille, tulee ne sitten kuuntelemaan, katselemaan tai tanssimaan tai juhlimaan muuten vaan, niin ihan kaikki on tervetulleet.
1: Me ollaan yritetty pitää sellaista meteliä yllä siitä, että varmasti ihan kaikkien artistien ja orkestereiden keikalle saa tulla, mutta me ollaan yritetty vähän niin kuin alleviivata vielä sitä, että meidän keikalla ei ole sitä rimaa niin kuin ollenkaan. Että saa tulla, vaikka ei olisi ikinä käynyt tansseissa, vaikka ei tietäisi tanssiaskelista mitään, niin sen kun tulee paikan päälle ja tulee katsomaan, tulee fiilistelemään, kuuntelemaan tai juomaan kaljaa tai ihan sama mitä tekee, niin kuin, että pitää hauskaa tavallaan, että me ei ainakaan toivota, että meidän keikalla kukaan katsoo pahasti sellaista ihmistä, joka ei ole sillä aikaisemmin ollut, joka ei välttämättä nyt osaa tai Foxin askeleita tai jotakin valssia. Mitä sillä on väliä? Sen pääasiat tulee viihtymään sinne. Ja niin kuin nyt mun mielestä tänä iltanakin oli hyvä esimerkki. Tällainen polttariporukka, niin, joka tuli, niin ei ne tiennyt lavatansseista juurikaan mitään, mutta aika hauskaa niillä oli.
2: Joo, ja sitten kun katsoi, miten hauskaa niillä oli, niin sehän tarttui siihen ympärillä oleviin tanssijoihinkin. Nekin alkoi pitää hauskaa, siis sillä tavalla, että se tarttu kaikkiin, ja toi voi olla niin kuin pelkästään positiivinen asia.
0: Teillä on varmaan jotain terveisiä vielä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Totta kai aina pitää laittaa terveisiä, koska suomalaisethan on niin kuin maailman kovimpia laittaa terveisiä, vaikka ne tuo terveisiä mistä milloinkin. Sehän on ihan tyypillistä, että kun tulee joku, mäkin olen asunut elämäni Pohjanmaalla, niin joku tulee tapaamaan jossakin, vaikka nyt täälläkin, niin sitten terveisiä Lapualta. Ai keneltä? No ei, mutta kun me ollaan sieltä, niin me tuotiin terveisiä. Niin lähetetään me nyt sitten terveisiä kaikille täältä. Suomesta.
2: Keikkabussista terveisiä kaikille. Vilkuttakaa, kun näette meidät, niin me tullaan iloiseksi. Lapaa pystyy vaan, kun tulee musta iso auto, missä on Marko ja Jukka keulalla ja ylhäällä lukee miehikkällä, niin se on me.
1: Joo. Mutta joo, ei mitään. Me rullataan tässä ympär Suomea ja kyllä, mutta sen verran täytyy vielä huikata tähän, että mä oon teatterissa mukana tuossa syksyllä, tulee Tommo Finland musikaali Hämeenlinnaan, niin kyllä sitäkin saa tulla katsoa sitten siinä tanssien ohessa.
2: Ehdottomasti, minäkin menen sen katsomaan.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Ja hyvää kesää.

radiomusan viihdeuutisia. USA:n ääniteakatemian vuotuinen Grammy-palkintogaala on ottanut huomioon alalla tapahtuneen kehityksen ja päättänyt perustaa 5 uutta palkintosarjaa, jotka tulevat käyttöön jo tämänvuotisia äänitteitä punnittaessa. Noiden 5 joukossa ovat Best Latin Song ja Best Asian Song. Tähän herättiin toden teolla, kun puertoriikkolainen Bad Bunny ja eteläkorealainen K-pop Demon Hunters menestyivät viime talven Grammy-palkintogaalassa jälkimmäinen biisillä Golden.

0: rakastut mies.
1: Radio Musa.
2: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta-30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: jalka, suorat housut ja venyttelytakki, seljäst, notta superpesis. Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri. Kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa Kemiran lippalakin.

järgi vaes väägi tunduma han. Notta ku ahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, elikkä flanellihantuukin munasilla ja ajokoiden nahka kintahat käsissä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Everybody's rocking tonight.
1: Kind of fading out a little now, mama.
0: Everything will be all right.
2: Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuninkaallisista monia lehtijuttuja kirjoittanut ja silloisesta kruunun prinssi Charlesista elämänkertakirjan tehnyt Catherine Mayer on saanut aikaan uuden niteen nimeltä Divide and Rule, eli hajoita ja hallitse. Mayer käy kirjassaan lävitse 8 naispuolisen kuninkaan elämän tarinaa, joukossa muun muassa Elisabeth I, Elisabeth II, Camilla, Catherine eli Kate ja tietysti Diana. Hän haastatteli asiantuntijoita, itse kohteita ja turvautui myös omiin aiempiin tietoihinsa. Yksi suurista yllätyksistä oli se, että moni lähde kertoi Dianan olleen ihastunut Charlesin nuorempaan veljeen Andrewn. Sen uskotaan johtuneen Andrewin avoimesta luonteenlaadusta, toteaa Catherine Mayer.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja lauluntekijä Mia Frantti. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs sulle Mia kuuluu nyt? Sulla on tullut ainakin uutta musiikkia.
1: Joo, kiitos. Hyvä kuuluu. Tosiaan toinen single Vastuuta mistään tuli ulos. Tää on tämmönen lempeän vihainen suomipop-biisi. Tämä kertoo ylikiltteydestä ja tämmöisestä ylisyyllistymisestä tai oikeastaan siitä, että kun tajuaa, että pitää alkaa asettaa rajoja, että ei ollakaan enää niin kilttejä.
0: Okei, se on hyvä neuvo.
1: Joo.
0: Koska sä oot tämän biisin, eikö sä oot säveltänyt tämän myös?
1: Joo, säveltänyt ja sanoittanut 2024 syksyllä, reilu vuosi sitten.
0: Sä kävit siellä Ikaalisissa koulussa, eikö joo, siellä musiikintekijät? Musiikintekijöiden koulussa, niin sielläkö sä sait biisin alun?
1: No joo, itse asiassa siinä ihan alussa, elosyyskuussa, niin tuli jotenkin, niin, tämä tuli silloin.
0: Joo, se on muuten ihana koulu, on itse käynyt kanssa saman koulun, mutta mä olin siellä musiikkimanageripuolella, mutta meitä oli vain kaksi, niin sitten oltiin kaikki yhdessä niiden biisintekijöiden kanssa, mutta se ei haitanut, kun itsekin tee biisejä, niin. Mutta se oli kyllä niin kuin sanoin, että ihanin koulu mitä ikinä. Ootko samaa mieltä?
1: Olen samaa mieltä ja harmittaa, että se loppui.
0: Mulla oli ihan samat ajatukset silloin.
1: Joo, että opin paljon kyllä.
0: Sieltä. Joo, ja sitten eikö se ole ihana olla, kun on jotenkin samanhenkistä porukkaa ympärillä?
1: On. Joo. Sai olla semmoisessa musiikkikuplassa oikein.
0: Kyllä.
1: Tuntuu, että kaikki ymmärtää toisiaan.
0: Niinpä. Siellä varmaan sait luotua sitten kontakteja hyvin.
1: Joo, ja opin myös sen, että miten musiikkiala toimii ja mitä mun pitää tehdä, että mä saan biisin ulos.
0: Se on ihan hyvä, koska jos lähtee tekemään sitä tavallaan ihan kylmiltään, niin se on aika vaikea tietää, että miten sä laitat suoratoista palveluihin ynnä muuta ja miten sä saat sen biisin edes tehtyä.
1: Joo, ja tosi monta semmoista, mitä ei edes tullut ajatelleeksi, että näitäkin juttuja täytyy tehdä ja pitää olla tommoset tunnukset ja tommoset ja niinku paljon tuli uutta.
0: Palataan taas takaisin tuohon Vastuuta mistään -biisiin, niin ketäs kaikkia sulla on ollut tätä biisiä tekemässä, niin kuin näitä taustoja ja soittajia ynnä muuta?
1: No mulla oli sovittajana ja tuottajina Mikko Kangasjärvi ja Onni Pietilä, ja he on myös tässä sitten myös soittanut soittimia, ja sitten tässä on Charlotta Ahonen myös taustalaulajana.
0: Miltä tuntuu olla, kun sä et ole nyt kauhean monta biisiä vielä tehnyt, niin miltä tuntuu laulaa studiossa?
1: Joo, siis biisejä on tehnyt, mutta en ole äänittänyt, niin oli jännittävää. Oli siis tosi kivaa. Sain hyviä ohjeita kyllä.
0: Kun sä aloit tekemään tätä biisiä, niin miten tämä idea lähti sulle niin kuin syntymään tähän biisiin?
1: No mulla aika usein tapahtuu niin, että mulla on joku tunne, mikä sitten niin kuin ohjaa, että mä alan tunteella säveltää tai sanottaa jotain. Ja tässähän mun tunne oli viha. Mä olin aika vihanen. Ja oli kertynyt vihaa ja sitten jotenkin menin pianon viereen, tuli tätä sävellystä ja sanoja. Näin se syntyi.
0: Tuleeko sulla yleensä melodia tai sanat kumpi ensin vai onko yhdessä?
1: No aika usein tulee aika yhdessä. Että jotenkin se tunne ohjaa niin paljon siinä, että tulee yhdessä, mutta sitten taas kun tekee jonkun liidin perusteella vaikka, niin sitten yleensä ehkä sanojen tai sanat tulee ensin ja sitten tekee vasta sävellyksen.
0: Joo, eli usealla tavalla.
1: Joo.
0: Jees. Mutta kuunnellaanpas nyt tämä kappale, eli Vastuuta mistään, ja otetaan vähän tuommoista inkivääri-sitruuna teetä tämän ajaksi.
1: No niin.

0: Siinä kuultiin Mia Frantin uutuussinkku Vastuuta mistään. Mut kerroppas nyt kuulijoille, miten sä oot aloittanut musiikin parissa toimimisen?
1: Joo, no mulla on lähtenyt sieltä lapsuudesta tää musiikki sillain, että mä oon 6-vuotiaana jo tehnyt vähän tämmöstä omia niinku pieniä lauluja ja sitten niinku laulellut niitä. Mut oikeastaan sitten vasta kun mä menin pianotunneille, ehkä 4-luokalla, olin jo opetellut sit soittamaan itse kyllä. Pappan nuottikirjasta harjoitellut nuotit ja kaikki. Niin sitten vasta lähti se niinku sävellyspuoli, että jotenkin mä ymmärsin, että mä voin tehdä tällä pianolla niinku itsekin sävellyksiä. Ja ensimmäinen mun sävellys pianolla olikin valssi.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se oli tämmönen joku, mikä sen nimi oli? Joutsen, ehkä. Joo. Ja sitten mä aina esitin koulujuhlissa ja muissa tämmöisissä perhejuhlissa sitten näitä ylpeänä näitä mun sävellyksiä ja joihinkin tein sitten sanoja ja lauloin. Ja yläasteen jälkeen mä hain konservatorioon, mutta mä en mennyt pääsykokeisiin, koska mä ajattelin, että jos mä en kumminkaan pääse, niin mä jätin menemättä sinne sitten. Ja menin sitten järkevään työhön, eli hain lähihoitajaksi. Tämän jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Ja tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen niinku ajatus, että se musiikki on se, mitä mä oon halunnut koko ajan tehdä. Mutta mä oon vaan valinnut niinku toisen reitin koko ajan. Että toki mä oon tehnyt tässä koko ajan musiikkia ja on niinku heittämällä yli 100 laulua, mitä toisaalta kaikkia siis en edes enää muista.
0: Mutta sulla on tämmöinen lahja, että tosi nuorena. Harvinaista, että esimerkiksi jossain koulun juhlissa joku esittää omia biisejä.
1: Niin, en tiedä.
0: En mä ole ikinä kuullut.
1: Joo.
0: Että ne on yleensä, siellä harjoitellaan jotain bändijuttuja ja kovereita, mutta on aika hienoa.
1: Joo, ja kyllä mä sit pyysin välillä niinku muitakin laulamaan niihin mun lauluihin, ja sitten me harjoiteltiin yhdessä ja laulettiin. Ja...
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Sulla on tommonen niinku taiteellinen kyky sitten ollut jo ihan lapsesta asti. Sellainen synnynnäinen, että harmi sitten, en mä tiedä onko se harmi, että menee sitten tavallaan siitä omalta polulta hetkeksi pois, mutta sä oot vielä kuitenkin suhteellisen nuori, niin sulla on vielä aikaa toteuttaa tämä musiikkielämä.
1: Se on vähän siinä
0: Kyllä sulla vielä aikaa on.
1: Joo.
0: Loppuelämä.
1: Niin on, totta. Sitten on vasta myöhäistä, kun on kuollut.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Onko sulla nyt sitten suunnitelmissa kohtapuoliin julkaista lisää?
1: Kyllä se on suunnitelmissa, mutta ei ihan tässä nyt, että tämän vuoden puolella kuitenkin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eikä nyt kannata periaatteessa ihan heti.
1: Niin, joo.
0: Että ehtii tavallaan tämä ensimmäinenkin biisi niin kuin päästä eloon tuolla maailmalla. Ja
1: joo.
0: Eihän biisit vanhene koskaan. Että
1: niin.
0: Tuntuu, että nykypäivä on vähän liian kiireistä, että koko ajan pitää tuupata uutta. Ja sitten 3 viikon päästä, kun se biisi on tullut, niin se on jo niin kuin vanha.
1: Joo.
0: Moni ajattelee, että...
1: Niinpä.
0: Mutta sehän voi löytää vaikka 5 vuoden päästä jonkun.
1: Niin.
0: Ja sitten se voikin päästä silloin lentoon. Ei koskaan tiedä.
1: Niinpä.
0: No, toivotaan tälle biisille ainakin isoa menestystä sitten.
1: Kyllä.
0: Ootko sä tehnyt muuten keikkaa?
1: Oon mä tehnyt siis jonkun verran keikkaa. Tosiaan esiintynyt ihan lapsesta ja perhejuhlissa ollut ja vähän pyydetty sinne ja tonne niin kuin laulamaan. Mutta en ole tässä nyt niin kuin viime aikoina.
0: Onko sulla aikomus lähteä?
1: Kyllä mulla on aikomus. Joo, sitten kun on aika sopiva.
0: Niin ajatteliko sä, että sä tekisit yksin vai sitten, että sä otat jonkun bändin tai duon tai jotain?
1: Haluaisin bändin.
0: Joo,
1: joo.
0: Ison bändin. Että olisit sä siinä niinku solistina vai soittaisitko sä myös pianoa?
1: En soittais. Eli mä keskittyisin vaan laulamiseen.
0: No sit sun pitää ruveta kasaan sitä bändiä.
1: Se on just näin.
0: Sitten tietysti ohjelmistoakin tarvitaan. Onhan sulla tietysti omia biisejä jo paljon.
1: On.
0: Ja voihan niitä esittää, vaikka niitä olisi vielä julkaissut.
1: Niin, kyllä. Kyllä sieltä löytyy jo aika monta esitettävää.
0: Ootko muuten tehnyt muille artisteille biisejä? Ja tai onko suunnitelmissa tai halua tehdä muille artisteille?
1: Olen tehnyt. Olen tehnyt siis niinku liidejen mukaan ja sitten ollaan tehty sessioissa biisejä, mutta ne ei ole niinku vielä mennyt mihinkään, mutta kovasti haluaisin myös tehdä sitä.
0: Onko sulla ketään artistia, kelle sä haluaisit tehdä biisejä? Onko sulla mielessä? Onko se joku poppari tai onko jotain muuta genreä?
1: No kyllä se tuohon niinku suomipoppi-iskelmä siihen niinku menisi sitten. Niin, monta kenelle voisin tehdä. Että.
0: Olette tarjonnut kuitenkin.
1: Sanotaanko, vielä ollaan aika vähän tarjottu, että ne mitä koulussa ollaan tehty muille, niin niitä on lähtenyt. Joo. Mutta tässäkin on tulossa kevään mittaan 5 sessioita, missä sitten on niinku tarkoitus tehdä muille ja tarjota.
0: Ne on tosi kivoja,
1: niin.
0: Ne 5 sessiot sitten, niin on. Että kun siellä ei tarvi yksin pakertaa.
1: Joo, ja siinä jotenkin tulee se, että se yhteistyövoima jotenkin, että kun molemmat keksii, tai ketä siinä onkin, kaikki keksii omia.
0: Niin ja ruokkii toinen toistaan.
1: Joo, joo.
0: No toivotaan sulle hyviä sessioita ja sitten tämän uuden biisin myötä nyt sitten vielä kerran onnea tälle biisille ja
1: kiitos.
0: Kiitos kun tulit haastatteluun, Mia Frantti.
1: Kiitos paljon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bon Jovi ja keulakuva John Bon Jovi tekevät paluuta kiertue-elämään. Useita vuosia on kulunut siitä, kun Bon Jovi teki edellisen pitkän kiertueen. Syynä on ollut keulakuvan äänihuuliongelmat, joka vaati kriittisen leikkauksen, kuntoutuksen ja lepoa. Minulla on ollut kaiken aikaa bändin poikien tuki ja luottamus. Uusi kiertue alkaa ensi kuussa, toteaa John Bon Jovi haastattelussa, jonka antoi uutistoimisto PA:lle. Ennen leikkaukseen suostumista John Bon Jovi yritti laulaa haavoittuneella äänellään ja jälki oli usein surkeaa. Hän oli esiintynyt siihen mennessä ahkerasti noin 40 vuoden ajan.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: Mutta mitä nyt? Puutarhan rauhan rikkoo jokin soraääni. Aivan oikein. Sora rouskuu jaloissa, kun muurin yli tulee Asikkalan raikas ja Liedon Parma.
1: Minussa on ilmeisesti Jukolan viesti, koska peilaa kädessä passi. Tarkemmin sanottuna kompa.
0: Ylläkkä on infernaalinen, mutta ei se häiritse Apottia, joka ottaa parvekkeella kuhneita, lukee Dekameronea ja syö pullaa, tarkemmin sanottuna Paavin pullaa.
2: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista innaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

Tarina. Lassi Liemola ja siivooja. Oman ikäluokkani suurimpia nuorisoidoleja 1950-luvulla oli Babyface, ikinuori Lassi Liemola. Hänen veljensä Georg Liemola oli naimisissa suuren ihanteeni orkesterini solistinakin esiintyneen Karulan kanssa. Tapasimme Lassen kanssa silloin tällöin urani alkuaikoina. Kohtasimme uudelleen eksoottisissa merkeissä olympialaisissa 1980 Tallinnan Purirussatamassa Piritalla. Olin siellä hommissa Iina Trollarini kanssa. Edenä iltana viereiseen pojuun kiinnittäytyi Suomen lipun alla purjehtunut Nautikat 33. Olin hieman pahollani, koska luulin meidän olevan ainoa etuoikeutettu ulkomaalainen vene sen ajan Neuvostoliiton tiukossa kontrollijärjestelmässä. Ja sieltä hän iloisesti vilkutti Lassi Liemola. Hän nappasi hanurin sylinsä ja niin raikuu suomalainen merimiesmusiikki Olympiasatama rantamuurella. Lassi on aina ollut iloinen, hymyilevä ja nauravainen velikulta. Arvostan häntä suuresti juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. Hänen saavutuksiinsa kuuluu myös Helsingissä olevan vanhan ajan tanssilava kulttuurin puolesta puhuminen ja tuulimyllyjä vastaan taisteleminen. Meillä oli olympialaisten aikanaan estradipaikalla oikein mukavaa. Meidän aluksemme miehistön vaimot saapuvat visitille ja he saavat erikoisluvan vierailla myös aluksellamme. Lupien saaminen olympialaisten satama-alueella oli kiven takana. Valvontatornissa kilsivät sotilaiden kiikari ja linssit. Kun vaimoni Maria astui laivaan, hän huomasi sen vierisessä Liemolan aluksessa tuntemattoman naisen. "Kuka tuo on?" hän kysyi. "Sehän on Lassi Liemola," vastasin. "Kerrot, että tänne on äärettömän vaikea päästä, että vain harvet valitut pääsevät tiukan kontrollin jälkeen," vaimoni ihmetteli. "Miten kukaan ulkopuolinen voi päästä tänne? Kuka sen nainen Liemolan kanssa on?" Lassi oli aikaisemmin kertonut minulle, että hänen aluksellaan vierellä joskus olympiaorganisaation johtajan sihteeri virkatehtävissä. Lassihan oli tuolloin poikamies. Ajattelin pääseväni asiakasta suurimmilta selityksiltä ja mainitsin vain ohimennen, "Siivooja varmaankin." Olympialaiset olivat ohi ja tulimme kotiin. Siellä odotti rakastava vaimoni keittiön pöydän ääressä uunituori apulehti kädessään. Kansikuvassa oli Lassi Liemola, kaunis vaalea nainen, ja otsikossa luki, "Lassi Liemola kihlautuu eestiläisen Sirjen kanssa." "Katsopas, Satu Setä, nyt se Lassi Liemola on mennyt kihloin sen siivojansa kanssa," sanoi vaimoni.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet Radio Musaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin Radio Musaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus sitä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Oikein hyvää kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilla aluksi soitetaan keskikesän hittikimara, jossa käytetään jälleen osvitana tätä Suomi-tanssilistaa. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia tanssilla aluksi, eli matot sivuun ja verryttelemään. Illan mittaan kannattaa myös lähteä lavatansseihin, joiden kulta-aika on juuri nyt. Ilta kannattaa vetää loppuun saakka, joka on myös Jenna Westin uuden kantrattavan kappaleen nimi. Sävellys Jenna Westerlund, Leevi Toponen ja Viivi Käiväräinen, joka on tehnyt myös kappaleen sanat. Sovituksen tekevät Petri Somer ja Leevi Toponen. Taustalaulussa tässä on Niina Tapio. Ja tuotanto on Kurt Westerlund ja Petri Somerin käsialaa. Tässä uusi tulokas tuolla listalla, numero 30, Jenna West, loppuun saakka.

Siinä kuultiin hienoa Suomi Kantria, sävelijäsanat Suonna Kononen, Huojuva Lato-yhtyeen keulamies. Yhtyeen vieraava solisti on TV-stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Bogeberg. Karjalan kesäyössä Huojuva Lato-asialla Jenna Bogeberg vierailee. Suomenruotsalainen Guns Rosor laajesi ohjelmistoon suomenkielisen suuntaan ja keikkamäärät lisääntyivät huomattavasti. Samaa reseptiä hän käytti aikanaan Charles Blukman. Guns Rosor -yhtyeen laulusolisti on radiotoimittajanakin tuttu Herman Hagnes, joka myös soittaa saksofonia ja komppikitaraa. Kosketus jää viipymään kappaleen sävelsivät ja sovittivat Kjell Lulax, Tom Kjellström ja Guns Rosor. Sanattikin Lasse Wikman, siis sama mies, joka on sanottanut Charles Blukmanin hitit. Tässä Guns Rosor, kosketus jää viipymään.

Sehän kuulosti varsin tutulta, nimittäin Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella tuotiin nykyaikaan, eli kappaleessa on uusi tausta, mutta laulaja on kuitenkin alkuperäinen. Ainakin tanssilistalaatijat hyväksyivät tuon ratkaisun ja kappale nousi tanssilistalle. Sävelsanat Domenico Modugno ja Riccardo Bazzaglia. Suomalaiset sanat teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Sitten vuorossa suuri suomenkielinen powerballadi Vielä tuut ikävöimään. Se ammentaa voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä. Lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita voi käydä katsomassa YouTubesta. Tässä siis Vielä tuut ikävöimään, Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Äänessä oli hämeenlinnalainen pitkälinjan beat-muusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta tällä kertaa kuultiin Raimo Mattilan tekemä biisi Pitkä katse, jonka sovitti studio-orkesterijohtaja Janne Saksa. Sitten suomenkielisen latinopovin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa hänen kappaleessaan kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengengin tarttuvat tahdit. Ja Vilin viisimeinen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälkeen on komia. Levyn fokusraidaksi eli nimiraidaksi on valittu Hekuma. Hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi esiintyy muuten torstaina 16. heinäkuuta Laikun lavalla Tampereella. Tämän kappaleen ovat säveltäneet ja sanottaneet Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja soituksen teki Ricardo Padilla. Tässä tulee Vili Mustalampi, Hekuma. Kun saa

Tätä viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Sitten vuorossa uusi sovitus kappaleesta Sinut haluan vain, jonka alunperin lauloivat suomeksi Kirka ja Anna Bavitsin. Monet muistavat myös TV:ssä nähdyn hauskan Aku ja Ines-version, jossa esiintyivät Ritva Valkama ja Pentti Siimes. Se muuten löytyy edelleen YouTubesta. No, suomalaisanat teki Pertti Reponen ja alkuperäiset sävellysanat olivat John Farrarin käsialaa. Studiovelhona tässäkin Kimmo Klemettinen, jonka vastuulla on sovitus, äänitys, miksaus ja masterointi, ja kappaleissa on saatu aivan uutta tunnelmaa pohjoisen tiimin yhteistyönä. Tässä Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain.

Siinä kuulimme Topi Kärkeä jo toista kertaa tämän ohjelman kestäessä, nimittäin tamperelainen tangokuningatar Kaija Pohjola lauloi Viesti, kappale, johon sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Kuuntelet kesähitti Kimaraa lauantaitanssien aluksi Radio Musasta, studiossa on Teräväisen Pena. Ja tällä seuraavalla Visa Luuttisen tekemällä jatsattavalla kappaleella vieraili myös toinen kova jazz- ja swing-musiikin mestari Antti Sarpila. Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

Raahelainen laulaja, sarjan tulkitsi laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyy suomeksi 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Maire Ojosen laulamana, ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sitten vuorossa kansainväliseksi viisalaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävellyksillään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin. Ja kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkealla vuorilla. Hän valottaa myös biisin sanomaa. Tarina kertoo siitä, että joskus on huonot ajat, mutta halutaan mennä parempaan. On uskoa siihen, että uusi päivä nousee taas. Se liittyy rakkauteen ja siihen, että ei koskaan saa luovuttaa. Tässä Kurre, uusi päivä nousee taas.

laulamassa oli jo toista kertaa tässä ohjelmassa Visa Luttinen, joka on tehnyt jo pitkän uran ja löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenään sisällä tuolle tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi Aurinkovoimalla, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto tällä kertaa Lauri Hämäläinen. Ja sitten lähestytäänkin tämän tanssiohjelman puoliväliä. Pitkästä aikaa saatiin uutta musiikkia Kätkät-duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistetään ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muotoili gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Siis Tuhat merkitystä, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, sanat Tommi Kalenius ja sovitus Antti Turpeinen. Ja äänessä on siis Kätkät, Tuhat merkitystä.

Näin on saavuttu lauantai-tanssiin ja kesähitti Kimaran toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tangokuningas Teemu Roivainen on uudella viimeistä päivää singlellään yhteistyössä aisoparinsa Leevi Laurin kanssa ja tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tämä ahkerasti keikkailva Teemu Roivainen täyttää näin aikoina 40 vuotta tangomarkkinoille aikaa. Ja nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa viimeistä päivää Teemu Roivainen.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Pitkäaikainen tanssilistan hitti My Love on Matin ja Tepon ja Ruohosten klaanin käsiala. Matti sävelsi, laulun tekstin teki Teppo Ruohonen ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Yli 30 viikkoa tanssilistalla muuten tuo kappale. Sitten vuorossa varsin erikoinen yhdistelmä, kun äänessä on nykypoppia laulamassa lady, jonka monet muistavat 70-luvulta muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia. No Fantasia on kappale vuodelta 1983, edusti Suomen Euroviisuja silloin. Ja nyt tämä pitkällinen iskelmälaulaja Ami Aspelun tulkitsee Elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappaletta oli tekemässä aikoinaan Osmo Ikonen ja sovituksen teki tällä kertaa Janne Hyöty. Ja tämä kappale on Tähdet TV-ohjelman satoa. Ami Aspelun Eteen ja ylös.

0: kai.
1: Siinähän oli sananmukaisesti kipinä. Kolmatta kertaa äänessä oli tässä olemassa tangofinaalissakin tunnettu Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. No, Visa- ja valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tietävästi sukua Reiju Taipaleelle, ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka puolestaan on edesmenneen laulaja Reiju Kallion poika ja soitti aikanaan myös tangokuningas Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten väännetään rautalangasta Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisessä senistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija.

Tämähän oli ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla jo lähes 50 vuotta toiminut Ässät-yhtye laulusoistin alkuperäisäisen aina tyylikäs Lare Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki monitoimimies Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi oli tämä kappale nimeltään. Ja lauluvuoron pääsee sitten seuraavana tanssipaikkoon ehkäpä suosituin naislauleja tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämähän on kuluvan kesän yksi iso hitti. Saija Tuupanen, ei sitku, vaan sitten kun.

On aihetta juhlaan asialla Mikko Mäkeläinen, joka on juhlannut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. Hän sävelsi tuon kappaleen itse ja sanat syntyivät Annika Aakula ja Tiina Heikan yhteistyönä sovittamassa Mikon lisäksi hänen yhtiönsä Myrsky Lyhty. Tämä täyttää kohta vuoden päivät. Tämä kappale siirtyy klassikohittien joukkoon tuolla tanssilistalla. Sitten vuorossa tämän tanssikesän todellinen yllättäjä, joka on toki ollut julkisuudessa paljon muilla kuin musiikillisilla ansioilla. Ja tämähän johtuu suurilta osin tietysti Dannystä, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. No, tekee Helmi miltei mitä vain, niin se jakaa mielipiteitä. Mennäänpä sitten musiikkiin. Yhteinen sydän on kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen, joka teki sanat, ja sovituksen teki Petri Kokko. Tässä Helmi, yhteinen sydän.

Siinä oli jälleen äänessä Mikko Mäkelän, jonka laulama Rikas poikamies. Sekin on hyvän tuulista, rytmikästä ja tanssittavaa musiikkia, mukavalla huumorilla varustettu tarina. Ja vaikka poikamiehen elämästä laulaakin, niin tämä Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Sanotus tälläkin kertaa Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellyspuolelle vastasi Mikko Mäkelän itse, Rikas poikamies. Laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist ja vuorossa siis suomalainen supertähti Mäntyharjulta. Oman kylän mies Kake Randelin.

Laulaja Benjamin Andrew tuli tangon laulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Siinä kuultiin Benkun ensimmäinen oma biisi Aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Modernia Eurodance-soundia ja tarttuva melodia. Sitten vuorossa tangokuningas Tommi Soidinmäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä eli Saunarallin. No, hänen uutuskappanensa Tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja sehän meni ensi yrittämällä suoraan tanssilista vitoseksi ja sen jälkeen kolmoseksi. Sävel ja sanat Anton Ruusunen, sävelyspuolella mukana myös Toivo Helberi ja Kalle Löytönoja. Tommi Soidinmäki Tanhuttaa.

Sehän olen minä kappaleen lauloi Alvari Tuihitorvi yhtyeen alkuperäisen laulajan lauluntekijä Seppo Tammilehto. Sehän oli kappale nimeltään Sehän olen minä. Tämän Tenhauman slovarin sovitti studioveho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja sitten mennään kohta tanssilistan ykköseen, mutta sitä ennen kerrottakoon tanssilistalta viime aikoina pudonneet kappaleet. Ensinnäkin klassikohittien kategoriaan nostettiin Komiat ja Yksi rakkaustarina sekä Sami Saaren ja Jazzpoikien Tähtipölyä, jolla tuli vuosi täyteen listalla. Ja äskettäin putosivat listalta Ami Asmelunilla olema Omenapuuni, pääesiintyjien Syytän itseäni ja Anton Häkkisen Nuoruuden tie. Ja jos katsotaan tilastoja, niin tanssilistan kingi on kolmen kappaleen voimalla Visa ja Valoilmiö, ja kolmen kappaleen teossa ollut myös studiovelho Petri Kokko. No, lista ykkönen on pitänyt pintansa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja voi vaan miettiä, miten Komiat olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisufinaalissa. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suurin juttu tanssittavan iskelmämusiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenteriin ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa, hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tanssilistan ykkönen on Komiat, Lululai.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista. They took my blue suede shoes down to Old Mobile. Got to

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio päälle ja nauttimaan.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Moi, kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä puhuu Aaron. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Suhteeni radioon alkoi jo pikkupoikana siihen aikaan, kun höyryradiot oli vielä voimissaan ja kuunneltiin, miten Moskovan aallot vaihtoi välillä Berliiniin. Nykyisin kuuntelen radioa aina siihen, kun on mahdollisuus. Eli on yhtä kuin aamusta iltaan.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki...

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Jo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Grön.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettää Leo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha-Aaron Leppänen ja Arisanti Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskan Pohjat Orkesterista. Tällä kanavalla soi aina parasta A-luokkaa oleva tanssi ja iskelmä musiikki.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Morjens, näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

kanssas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

Kaikki on kuin on, mä auringon näin, käyvän pois sen nähdä sain, sun kanssas vain. Se palaavaa, jos sinut saa, mä luoksein uudestaan, mut kuitenkaan.